0: لە سەداچل داشکان نی ڕاستەقینەی بۆ کراوە نەکو دیسکاونتی فیک زوو فرێ خۆت کەوە ژمارەکان دیاری کراوە والا ئافرم سەدەف
1: ئەزانم چاک نیت بێتاقەتی تەئسیسی ناو ماڵەکەت هیلاک و ماندووی کردویت بۆڵە بۆڵیش نیش لەو

0: ئەم دومەهیک پەیوەندی وەربگرین مۆمێ عەبدوڵڵا پەیوەندیهاتە بڕین مۆنێ مافیە بێتە بڕینکێکی ئازاوات حەسکێن جۆرە کۆدیل گەرمە بەشدار بین مۆمێ عەبدوڵڵا هەکەر ئەس بۆرم دەمێمە هەند هاری کۆریۆمەتیکێکی ئازاوات ڤێجا ئەم حەسکێن کو دەمێ هەڤاڵ پەیوەندیتکەن کۆکێک ئازاد بڵا ئسترۆنکێن بن بڵام ئەم بەشدار گەین دانەمینە سەر هێلە هەنووکە پەیوەندی مۆمێ عەبدوڵڵاتە بڕین ئەم دا خازەڵی بوونیش مۆمێ عەبدوڵڵات کەین و دەمژی هەند هاری کۆریۆمەت کرد ئەم دا خازەڵی بوونیش بینەرێت خۆی سۆشال میدیایشیت کەین شش ئەگەرێکی کارە بێ ئەس بۆرم ئاریشەی مە پەیدا بوو لایفێمە هاتە بڕین بینەرێتمە بێبەر بوونش بەرنامەی ئەم دا خازەڵی بوونیش بینەرێت خۆت کەین کەکێ ئازاد ئەم وەربگرین ئەن خاطرە خۆ بخوازین مە دووسێ خۆلەکێت ماین ئەگەر ما بیتم دەب کورتی وەرگرین بەلێ مۆمێ عەبدوڵڵا شەف باش
1: شبان چوانی باش
0: گەلەک ساغ بی سپاس مۆمێ عەبدوڵڵا توی چوانی
1: خودش تراضی بێت باشە دارە بۆ تێبیێدی
0: تو بخێر بێ دەخازە ساغ و سەلامەتیە بۆ تەت خازین
1: خودش تراضی بێت سەلامەتی ئینشاءاللە
0: من ئەمێ بەحسە ڕەوشە بازاری بکەین مۆمێ عەبدوڵڵا ڕەوشە بازاری چەوەیە ئەرزانە گرانە بازار
1: چیک بڕۆم بازار مەسەلە کا هەی مانە ئەغڵەبێ مەسەلێت نایێ تاین سەر حەمی تشتا گوتنێت مازوڵ بژێت هێشتر هاتم دەرامەکێ نەشیاب کرد بە چوو ده دینارە چڕی یعنی همه چیز سر هاین و نهین بجا بازار برای خود گرزه بیشم بازار نوکه مناسبه نوروز یا مناسبه ججدا قربانه آن یا رمضانه او پرسکت بود کاندارا دائما برای خود ده حجی موسم حجی وقتی خیلی چون حجی باور که او ده قات و پازده قات پاره ایت آبین سر بجا اما خودشتا که عادیه یعنی
0: بوچی اموات کنیم بوچی بشه که خلکی ورفتارید که تود بجی کو دمید بیتا هل کفته بخوب دلیوت بینن بوچی بشه که خلکی وصا
1: بخوب دلیوت بینن که شبان موسم
0: بوچی یعنی
1: حیده ده برای خود یه حیفه که تمام در رینا خواره ایت شوله که ناکر منو یا
0: بل
1: بجا علا کلین بحره کو وجدان خو هر کوزامیر
0: هر کی وجدان خو والله هک مرو وجدان خو ده کاری باور بکنی آری شنابه که ما سینابر بازنده نو
1: بر زیکا زنگی بود نه که تشت ده دینار پر بیاد 25 دینار 25 هزار
0: یعنی او والله راستی وقت اماجه بکنی نه بستورنی برا پترا خلکیت بجت ججنا دا گەلێک بەهای کەلوپەلا پێویە جەژنە نوێ هەرکەفتی گەلە گران بن خەلێک بەرە پترە دوکاندارە نەهاری کارە بەشێکی خەلکی هاری کارەژیت لژنە دیف چۆنە بازاری ژیت بەردەوامە ڕاستی
1: بویە هەیش خۆ بازار ژ داکە دەمیشتی کا ده کیلو چکلێتان چەرە زیندە فلانی ئەمە کا هەمێ دا
0: چەندە مۆمێ عەبدوڵڵا تو گەلی یعنی از بارم چاودێری بازرگانی ژی کو ڕۆلەوەیە بەرچاوە ڕەتگەرن لە ژنە تقای مقامیە و دیفچۆنە بازاری تو گەلی کو ئەف جێ باید خو گران کەن بێنە سەزادان و بێنە گرتن و بێنە ڕاگەهاندن جێت وان فلان جێهی کەلوپەلێت خۆیت گران کرین ئەم دێ قەپات کەین حەتا پشتی جەژنێن تو گەلی
1: حق خوی هایی یعنی حق اوی سر تشتاج دیگران او جمانه وی که امر حکومت یا دیگر کجه فیل دکاندار تشتی توی پیسم به مریضان آن گران کرده آن پلان یعنی حق واجی هایی حکومت ها چاو دیریه بکتن
0: دستت خوش به مامه عبدالله دا خواست ساخ و سلامتیه بود تدخوازین ام دنابه دکینت پشه کشان دا بو خلاتی ایویوی چند بخته تا اسپی بید گلمه دا گلک سپاس بو پیمنده تا
1: نو خیلی